0: Radio 1 Štajerska.
1: Minuta za jezik.
2: Kako pišemo imena zdravil in drugih farmacevtskih izdelkov? Z malo ali veliko začetnico?